0: Tika men tsa mangbo du. Dani nga ya yon tiyan de kiyombe. Ki jibike nga zubi nga na jibi.
1: 七月的高原，雨水丰沛，龙日将错带着徒弟寻找一味制香的特殊药材，错过这段时间只能再等上一年。